0: Hong Liu He, Yezilik Taraqiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş direktörü Du Hua mündaq dedi. 8000 tonna kişmiş üzüm zakazı imza aldık. Şincan sırtıdaki mukim yollarını ravallaştırıp, yeni meyvelerini merkezlik pazarı seliştiki işlep çıkırış setiş besimini yenikiltip, esil meyvelerini derecige ayırıp setiş endiyisini kullanıp, üzümünün paydasını aşırıp, terikçilerinin mol usul ilip, kirmini köpeytişige bütün küşbilen kapalet kıldık. Gün meyin, Хай Гуаншин базар тижаратының башқұрыш чәклік шіркітінің муавын баш директори Тан Рүй мұндақ деді. 10 мүн тонна сетівіліш заказы имза алдық. Тұрпанның үзіміне Шарқы Джануби Асияғы сетіш үшін Шинжандың көнмен ғачы болған әша обруте мақсус линиясыны тұташтұрыш үстіді ұздын ватымыз. Паалиятта үзімчілік кәсіпті еңілік ярдыш алмаштұрыш мұхакеме еғіне мас қадамды өткізілді. G'arbiy shimol dehqonchilik, o'rmonchilik, pan texnika dashuvisi va Shanghai tashqi iqtisod savdo dashuvisidan kelgan mutaxassislar ayrim holda kasb ishlab chiqarishi, madaniyat, sayohatchilik, markasi qatorliq nuqtalardan turpan uzumchilik kasbining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun taklif va maslahat berdi. Хуарун Еңі Энергия мәбләғ селеш чәклік шіркіті Шинжан шөбісінің муавын баш директорі Юй Мұндақтыды. Bu faaliyetten paydalanıp dehqonlarga yardım berish jihatida sijil mablag' selib, Shinjangning yezigilik qo'shimcha mahsulotlarini texmi yiroq, texmi ko'p joylarga yetkazib, dunyoga yuzlantirishga kuch qo'shamiz.
1: Endi partiya bayrog'i asosiy qatlamning birinchi sepida javlon qilmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Мемлекет бойынша ұлғар асасы қатлам партия тәшкілаты бейін түән 8-ші шесі 143-ші түән 9-ші лиян партия ячексі ішчі қызметчілеріні Тоқаш Шабдул Алайида кәсбіні сіжіл күчейдіп, асасы қатламны идар қылышның ұланы пұқталап, езі кентлеріні ұмум юзлік гүллендірішнің кәсбілер гүлленген, идар қылынышы әла ішчі қызметчілер бейіған yolını тепіп чықты. Növətdə, 1908-ci şisi 143-ci tüən 9-ci liyəndəki tümən mu toqat şabdul pişdi. Liyəndəy işki komitedi bənzə əzalarını işçi xizmətçilər bilən billə üzüb, ayırıb, uğrab qaçılab, məmlikətnin hər qaysi çaylardaki bazarlarla yetküzüşkə uğrulaşdırdı. 9-ci liyən işki komitetinin əzası Muavin Liyancan Nizı Xən mundaq dedi. Toqat Şabdulni ətəyəndi üzüb, çüşkici qacılab yolğı selib bolamız. Kəştə puxralarının qolığı tegib boluşu mümkün. 143-ci tüənnin Toqat Şabdul östürüş tarixi uzun. İlgiri, birliki kəlgən östürüş ölçümü kəmcil. Onun üstəgə setiş yolları nisbətən tar bolğaçqa işçi xizmətçilər amısı uzaqdın buyan usul yuqır bolğını bilən kirim köpəy məsliqdək qiyin məsliqi duç kəlgən idi. 9-ci liyan partiya yajiksi Jongu Yeziklik Pallar Akademiyasi Jingzhou Mevlik Daraq Tadqiqat Orni bilan tashabbuskarlik bilan udilishib, birlikda mutaxassislar xizmat punktini qurib, bir yurish meva ko'chati yetishtirish o'lchimini shakllantirdi. Ala sifatlik 13 xil chilgi to'qat shabdul sortini kirgizib, 600 molliq yuqori o'lchamlik ulgilik bog' barpo qilib, yeziklik mahsulotlari rayon ommaviy markasini tizimga oldirdi. Шунон билан билла Лиан Дуй ички комитети башламчилик билан бевосита кўрсатиб сетиш коллективи қуриб, торда сетиш йўли ачди. 9-чи Лиан партия ячексининг муовин шужеси Лиан Чжан Ли Донли электронлик сода тижорати бевосита кўрсатиб мол сетиш орқали 9-чи Лианнинг Тоқат Шабдулининг энг йироқ бўлганда Гуандунг, Фужен қаторлик жойларга сетилганлигини тоништириб мундақтини. Шабдул пишқида күніге отыры хесап білен 4000 яшықтын артық сатымыз. 9-чи лиян партия яжексі езігілікі білен саяхатчылықны юғырыш ең әндізісі үстіде паал ізденіп, әр елі Шабдул чечки байрымы Тоқат Шабдул йығылышы өткізіп, елда 120 мың адам қытым саяхатчы күтіп еліп, емек ішмек, ойлыви мехманхана қатарлық юрішлік кәсіплерінің тарақиятыға түрткі болды. 2025-ci ili Lian Dui'nin işləb çıxırış umumi qiyməti 126 milyon yuanga, işçi xizmətçilərinin kişi beşi sap kirimi 117 min yuanga yetdi. 9-ci Lian partiya yajeksi yana işki komitet dairini hüddigi